Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Saat ini saya Lanfang hadir kembali menemani Anda dalam program request lagu rohani. Xin chào quý vị, xin chào. Đây là Đài Phát thanh Linh Ứng Linh Ứng Tài Chế chương trình. Tôi là Lan Phương. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe Thánh Thi, dùng âm phù truyền đi sự vui, truyền nhắn Kitô Phúc Âm, cùng nhau vượt qua thời gian vui vẻ.